côté ma solution est zoama. Mokolo bilanga. Kombo nanga liandi. Bango bazaki na masasi, kasi bakoki ko bomanga ite.